Ya kwam tiama ho. An tiama. An tiamo dende. Yawa. Au. Aba. He. Fat African Supermarket. Papa kebedu. Eno okeni an tiama. Ofa ke. Eni an tiama. Lawrence Bino of Chiefs. Se. Se. Gane biyane na ape. Biyane bibi biyara ope biyara. Haba. Edi ope biyara. Se ye biyane. Ewi. Entariye. Entuma.